будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Кам'яний їсть». Український рок-гурт, створений в 1998 році у Києві. Їхня творчість вирізняється поєднанням сучасного рок-звучання з мелодійністю етнічних мотивів, що надає їхній музиці унікального колориту. Їхні тексти охоплюють широкий спектр тем – від любові та радості до війни та сенсу життя, що робить їхні пісні близькими та зрозумілими для багатьох слухачів. Окрім традиційних інструментів, у своїх композиціях «Кам'яний гість» використовує флейту та губну гармошку, що додає їхньому звучанню особливої глибини та самобутності. У 2015 році гурт випустив альбом «70-80», у якому представив україномовні версії пісень легендарних рок-гуртів 70-х та 80-х років, таких як «The Beatles», «The Doors», «Queen» та інші. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, Слово Боже на щодень. Сьогодні Свята Церква вшановує святих Кирила і Методія, як ми їх називаємо, рівноапостольними і називаємо учителів слов'янських. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, то знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, і вона залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, так звану кирилицю, і переклали церковні книги на слов'янську мову. Просвітили слов'ян, через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри і в нас, на Русі, аж по Буг і Стир, так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солунь в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старшим, а Кирило – молодший. І вирішивши, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті, статки та пішов на пустельну гору Олімп і там став монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Константина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Та ми будемо називати його вже й тепер Кирилом, бо всі слов'янські землі величають його цим іменем. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалася одна на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає премудрість. Вони віддали Кирила в школу, а він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Грецькою землею управляла тоді благочестива цариця вдова Теодора, бо син її був Михаїл III ще малолітнім хлопчиком. Його вчителі взяли Кирила до царської палати, щоб він учився разом з царевичем і своєю пильністю був для нього прикладом і взірцем. Годі й казати, що Кирило досягав великих успіхів, та найбільше він віддавався читанню святого письма і листів святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Всі любили і поважали чесного юнака, і сам учитель-теоктист Логофет полюбив його так дуже, що хотів необмінно одружити Кирила зі своєю похресницею. Тоді Кирило втік з Старгорода і в одному пустельному монастирі прожив 6 місяців. При дворі дуже бідкалися, коли він пропав, і довго шукали, а коли знайшли, то впросили, щоб він повернувся до Царгорода, де патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У Царгороді Кирило почав навчати, до нього стали горнутися з усіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що назвали його філософом, тобто мудрим. Сусідню з греками землю, що називалася Сирія, захопили сарацини. Вони зруйнували тут прекрасне місто Аморею. Грецьке військо зазнало поразок у кількох битвах, і сарацини стали гордами зі своєї сили і послали до грецького імператора послів з такими словами: «Прийшли нам такого мудреця, щоб він міг вести розмову з нами про віру. Нехай він розтлумачить нам, як це ви віруєте в одного Бога, а трьом поклоняєтеся». Імператор Михаїл III, порадившись із патріархом, послав до них святого Кирила та ще й одного ученого Юрія Асинкрита. Там їх прийняв сарацинський князь, і в його палаті зібралися поганські мудреці і були певні, що зможуть висміяти науку святого Кирила. У Самарії під тяжким гнітом сарацин проживало невелике число християн. І сарацини, щоб посміятися з христової віри, намалювали на зовнішніх стінах християнських домів дияволів. І запитали Кирила, що це мало б означати. Святий Кирило відповів: «Бачу дияволів і гадаю, що вони не можуть жити разом з християнами і утекли на двір. А там, де їх не видно на зовнішній стіні, вони без сумніву живуть разом з господарями в їхніх домах». Ця відповідь покрила гордих поган соромом, але робити закиди проти христової віри вони не припиняли. Вони були магометанами, а тому і розпитували багато і про різницю віри. Сарацини питали святого Кирила, як це ви, християни, ділите одного Бога на трьох – на Отця і Сина і Святого Духа. Святий Кирило навчав їх так. Бог є один, але в трьох особах. А якщо ваш пророк не навчив вас про тайну Пресвятої Трійці, то хай навчить вас, бодай, нерозумне створіння. Погляньте на сонце. Бачите на небі вогненне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог безначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина. Як від сонячного кола народжується промінь і не відділяється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота ж, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота – не є три, але одне сонце, так і три особи Пресвятої Трійці – це один істинний Бог. Не знаючи, що на це відповісти, засоромлені сарацини задумали отруїти святого Кирила, але Господь зберіг його, і він здоровий, щасливо повернувся з сарацинської землі і пішов до свого брата святого Методія на гору Олімп. Тут вони разом постили, молилися і читали святі книги. У тому часі прийшли до імператора Михаїла III посли від хозарів, що жили між Каспійським та Чорним морем над Доном, і передали слово від свого кагана, тобто правителя. «Ми з давніх давен віруємо в одного Бога, але ось прийшли до нас жиди і намовляють нас прийняти їх закон. Сарацини також накидають нам свою віру. Просимо тебе, царю, прийшли нам ученого мужа, нехай він посперечається з жидами і сарацинами, і якщо він осоромить їх, ми приймемо вашу віру». І імператор з патріархом попросили Кирила, щоб він потрудився задля слави Божої, а святий Кирило, готовий за Христа піти навіть на смерть, взяв зі собою свого брата святого Методія, і обидва з Царгорода пустилися в дорогу Чорним морем до Криму і прибули до Херсонесу. Це поблизу нинішнього Севастополя. Дорогою до хозарів святі брати потрапили в неволю до дикого угорського племені, та Бог звільнив їх, і вони досягли мети своєї подорожі. Правитель Хазар прийняв їх з великою почестю. Подібно, як і у сарацинів, вони мали вести суперечку з жидами, магометанами і хазарами. Особливо затятими були жиди, бо вони чулися в силі у хазарській землі і сподівалися навернути хазар у свою віру. Найгострішою була дискусія про Месію. Святий Кирило сказав, що Месія вже прийшов на світ. «Чого ви ще чекаєте?» – питав він жидів. Та ж усі пророцтва про Месію сповнилися. Патріарх Яків провістив, що Месія, Христос, прийде тоді, коли скінчиться панування царського роду від Юди. Час той вже давно настав. Царя ви не маєте, Єрусалим зруйновано, жертви ваші Бог відкинув, ви самі розсіяні між народами, як це провістив святий пророк Малахія. Засоромлені жиди змушені були відступити, а сам правитель і багато хазарів прийняли хрещення з рук святих братів. Каган Хазар під страхом кари заборонив поширювати у своїй державі жидівську і магометанську віри. Святі Кирило і Методій залишили священників, які прибули разом з ними, а самі вирішили повернутися до Царгорода. Їх місія навернення слов'ян почалася з Болгарії, де правив тоді князь Борис. Він попросив імператора послати святого Методія, якому товаришував святий Кирило. Святий Методій, якому Господь дав великий малярський талант, намалював на стіні однієї кімнати таку вражаючу картину страшного суду, що князь Борис попросив пояснити йому, що означає той образ, а після пояснення був зворушений до глибини серця. А коли невдовзі в Болгарії настав великий голод і пошесть, князь пізнав Божу волю і прийняв святе хрещення. Багато з його бояр пішли за його прикладом, однак більшість народу збунтувалася і навіть напали на палату. Та князь на чолі маленької горстки вірних подолав бунтівників, і невдовзі весь народ прийняв Христову віру, до чого найбільше спричинилися книги, перекладені святими братами на слов'янську мову, і богослуження, що правилося мовою, зрозумілою народові. Святі Кирило і Методій утвердили тут церкву Христову, висвятили священників, заснували школи, а потім вирушили до Єрусалиму, де на них чекала нова місія – проповідування Божого Слова і в інших слов'янських країнах. Там, де зараз нинішня Моравія, частина Чехії, Шлеськ, долішня Австрія і частина Угорщини, Панонія. Тоді розкинулася велика Моравська держава, якій правив князь Ростислав. Значна частина Моравії вже була навернена німецькими священниками, однак народ не розумів латинської богослужбової мови і залишався далі в поганстві. Тоді Ростислав, а також і словенський князь Святополк, і панонський Коцель попросили імператора Михаїла про провідників, які б навчали народ слов'янською мовою. І вибір упав на святих Кирила і Методія, і вони рушили до Моравії, куди прибули 863 року. Князь Ростислав, коли почув, що святі брати наближаються до Велеграду, головного міста Моравії, вийшов їм на зустріч і прийняв їх як апостолів Христової віри і віддавши всю свою країну під їхню опіку. А слід згадати, що святий Кирило перед мандрівкою до Моравії був висвячений на архієпископа. І хоч які просторі були слов'янські землі, брати Кирило і Методій всюди проповідували Боже Слово. Народ приймав святе хрещення, а слава Божа росла і ширилася по цілому світі. Святі брати подалися також і до Чехії, де охрестили князя Божевоя з його родиною і багатьма підданими. Вони звели в Празі церкву Пресвятої Богородиці і церкву святих апостолів Петра і Павла, а також багато інших церков по всій чеській землі. Всюди засновували школи, святий Кирило висвячував священників, а ті правили службу Божу слов'янською мовою. Латинські єпископи виступили проти них і звинуватили у єресі, бо, як казали, службу Божу можна правити лише єврейською, грецькою і латинською мовами, бо цими мовами Пилат написав на хресті слова Спасителя «Ісус Назарянин, цар юдейський». Справа потрапила до Риму, і папа Миколай І покликав святих Кирила і Методія до Риму, тож брати пустилися в дорогу. А коли папі Миколаєві представили всю справу, то він схвалив їхню місію, а єпископам німецьким заборонив їм перешкоджати у тій місії. У Римі святий Кирило захворів, він уже віддавна мав слабке здоров'я, поблагословив він слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем і просвітителем. 14 лютого 869 року погас наш світоч. Помер він на 42-му році життя. І поховали його в церкві святого Климента поряд з мощами, які він приніс. Мощі святого Кирила і донині спочивають у Римі. А святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся у слов'янські землі. Однак він і далі багато страждав від латинських владик. В результаті конфліктів із єпископами і священниками німецькими святий Методій був осліплений за наказу князя. Та коли переслідування з боку єпископа німця Вікінга, так і Святополка не припинялися, святий Методій утретє подався до Риму і був там доти, доки Святополк не прислав за ним своїх послів, які перепросили святого, і він повернувся з ними до слов'янських земель. Він утвердив Христову віру в Хорватії понад Віслою аж до Дністра, всюди, куди ширилася влада Святополка. Так минуло 24 роки його праці в слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. Казав він так: «Дорогі діти, ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що душу вбивають». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, і тіло його поховано у Велеграді, в церкві Пресвятої Богородиці, в стіні навпроти вівтаря. Його наука просвітила і нашу Русь, Україну. Христос посеред нас і є, і буде. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Так, я у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вмикай і відпочивай.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластю Хлібишин. Привіт-привіт усім!
2: Hello, everybody!
1: Лесь, що таке player?
0: Гравець.
1: Team.
0: Команда.
1: Uniform.
0: Форма.
1: Чудово! I'd like to watch a football match today.
0: Я б хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
1: Як буде дивитись, переглядати матч?
0: Watch.
1: А матч?
0: Match.
1: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
0: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
1: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
0: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт. Чи може я використати теж це слово?
1: Звісно. Pass me the salt, please.
0: Ой, клас. Як цікаво і дуже легко.
1: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
0: Почуємось незабаром.
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська –

0: It was almost love. It was almost love.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Прийдіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Роби гучні.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Так, я у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Hello, hello!
1: Hi, guys!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке sun?
1: Сонце.
0: А як щодо wind?
1: Вітер.
0: Cloud.
1: Хмара.
0: Молодець. The weather is really amazing today. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Без проблем. Погода справді неймовірна сьогодні.
0: Молодець. Ти знаєш, мої малята обожнюють мультфільм «Щенячий патруль». І донечка попросила її купити фігурку «Скай». Ніде не можу знайти.
1: Зачекай. До речі, а як би ти переклала «Скай»?
0: Допоможеш?
1: Звісно. «Скай» означає «небо». І я думаю, що це тому, що вона єдина з персонажів уміла літати.
0: Клас, не знала таких деталей. Бажаємо всім гарного дня.
1: Та позитивного настрою.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера. По рекламі.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Знаменитий жовківський екскурсовод, так є у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить нам нервів.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Соліст гурту Маріан Голт розповідав, що зміст цієї пісні повністю відповідає значенню фрази. Мовляв, йдеться про музикантів, які досягли визнання в Японії. Продають там свої платівки величезними тиражами і таке інше. Щоправда, не всі шанувальники групи вірили у відсутність підтексту. І виявилося недарма. У 1998 році в одному з інтерв'ю Маріан зізнався, що в цій пісні він мав на увазі зовсім не те, про що говорив раніше. Виявилося, що ця пісня про закохану пару, яка намагається вирішити свої проблеми з наркотиками. Вони мріють про спокійне і приємне життя, повне справжніх емоцій та правдивих слів. Ось про що ця пісня. У тому ж інтерв'ю Маріан згадав, звідки взялася її назва. У 1997 році він часто бував в одному з берлінських клубів, де сподівався зустріти Девіда Боуї. Там він якось купив альбом британського гурту, який називався «Big in Japan», і задумався про сенс цього висловлювання. Про те, що можна бути значущим десь далеко, навіть якщо тут ти ніхто. Маріану здалося, що ця фраза чудово впишеться в його історію про закоханих, і він включив її в приспів.

Мене звати Степан Жало. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: По рекламі.
3: Парі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джон Дір. Той самий, що робить найкращі трактори і комбайни. Народився він аж у 1804 році у Сполучених Штатах. Рано лишився без батька, який пропав безвісті, їдучи у Англію за спадком. Хлопець мусив передчасно іти зі школи і стати учнем коваля. Хлопець зростав, одружився, пішли діти. Джон Дір намагався відкрити власний бізнес. Щось воно в нього не клеїлося, були проблеми з кредиторами. Отже, щоб не стати банкрутом, Дір продає свій бізнес тестю і їде на заробітки у штат Іллінойс. Він поселився там, де не було ковалів, легко знайшов роботу, і він побачив, що традиційні чавунні плуги щось дуже погано орють на важких ґрунтах прерій Іллінойсу. І тут він згадав, що коли допомагав батькові у швейному ательє, він полірував голки. І подумав, що плуг з добре полірованої сталі, з правильно виконаним відвалом, краще впорається з обробкою землі в умовах прерій, особливо на глинястих ґрунтах. Перед тим плуги робили з заліза, потім з чавуну, який краще порався з корозією. І саме Джон Дір зробив плуг сталевим. 1837 рік Дір розробляє конструкцію свого першого комерційно успішного плугу з ливарної сталі. Сам плуг з ливарної сталі, а рама з кованого заліза. Якраз те, що треба було для грубих ґрунтів американського середнього заходу. Отже, Дір робить свій перший плуг, продає його місцевому фермеру, який швидко поширює слух про успішне використання плуга. Отже, ще два сусіди йдуть до Діра за плугом, коваль робить їм ще, і нарешті перевозить до себе дружину, бачачи, що тут справи в нього йдуть краще. Невдовзі Дір випускав десь по 100 плугів щорічно, і він розуміє, що треба далі розвиватися. Він бере партнера, щоб збільшити обсяги виробництва, бо сарафанне радіо зробило його плуги знаменитим. Врешті-решт Дір перебирається у місто Молін, у більше місто, де можна було організувати якусь фабрику. Тут в нього починаються конфлікти з партнерами, які хотіли економити на якості. Партнери казали, що клієнти і так купуватимуть все, що вони вироблятимуть, бо всі знають, що таке Джон Дір. Джон Дір на то відповів: вони не повинні купувати все, що ми виготовляємо, бо хтось інший виготовить продукцію кращу, ніж наша, і ми втратимо свою торгівлю. Отже, Джон Дір продовжував ретельно слідкувати за якістю. Його ж слова: «Я ніколи не поставлю своє ім'я на виробі, який не має того кращого, що є у мені», тобто який не є належної якості. Так його фірма переживає усі кризи, потім він передає керівництво своєму синові. А ближче до старості Джона Діра обрали мером, і він провів у місті освітлення, проклав каналізацію, водогін, пожежні гідранти, поклав тротуар, викупив землю під міський парк. І директор фірми він був добрий, і мер непоганий. Його вже збиралися переобрати на другий термін, але Дір відмовився через хворобу. І тепер його фірма є світовий лідер з виробництва сучасної продукції сільськогосподарчої. Трактори, сівалки, комбайни, отже все, що робить на землі. Отже, урок Джона Діра – якість понад усе. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Шукаєш натхнення у вирі справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетних Кайзервальду, Гараю і Вовковиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дослідник глибин Полтви, Рати і Свині. Сьогодні в нас 11 травня і вітаємо з іменинами Кирилів і Мефодіїв. Вчимо, як то кажуть, абетку. У 1914 році у цей день стався перший тривалий авіаперліт в історії авіації від Києва до Гатчини. 1277 кілометрів за 7 годин і 45 хвилин часу. Цей переліт на літаку Ньюпорт-4 зробив Петро Нестеров, киянин з механіком Нелідовим, так, той самий Нестеров, який загинув у наших краях у Жовкві, виконавши перший в історії повітряний бій. У 1916 році у цей день Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності. Світ став трохи складнішим. У 2014 році у цей день Росія провела псевдореферендуми на Донеччині і Луганщині, удаючи, ніби їх тут нема, і республіки постали волею шахтарів і трактористів. Брешуть, як завжди брехали. До речі, щодо брехні, у 1720 році у цей день народився Карл Фрідріх Єронім фон Мюнггаузен, німецький барон, військовий найманець і літературний персонаж фантастичних спогадів про його неймовірні пригоди. Можна перечитати «Історія одного дня».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить нам нервів.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Пауль Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Що робити, якщо в тебе вже є купа грошей, а бізнесової жилки немає? Правильно, займатися благодійністю. Отакий приклад нам подає граф Володимир Дідушицький, великий українець, який жив у 19 столітті. Цей грубезний чолов'яга з дещо ведмежим обличчям відводив свій рід від князя Василька Романовича, брата короля Данила Галицького. Були такі бояри-дідушичі, ну потім вони згодом перейшли на римо-католицтво, але Володимир Дідушицький про свої коріння пам'ятав. Він захоплювався історією, літературою, географією і орнітологією. Обожнював тваринний і особливо пташиний світ. Часто батьки возили його за кордон, і найбільше, що його вражало, це були природничі музеї. Він мріяв, щоб такий природничий музей був і в Україні, у його рідному Львові. Заробляти на життя він потреби не мав, він і так мав величезні маєтки, прибутки з яких йому йшли, на нього працювали селяни, поки він їх не відпустив на волю ще раніше, ніж селянам дав свободу наш найясніший цісар. Отже, все своє життя він присвятив благодійності. Перше, що він зробив, він створив вперше на теренах України природничий заповідник у своєму маєтку Пеняки під Бродами. Що ще він зробив? Він всюди, де міг, всюди, де подорожував, збирав опудала різноманітних тварин, переважно рідкісних. Потім він свою колекцію переносить до Львова, до свого палацу у Львові по вулиці Театральній і створює тут природничий музей. До речі, на музей він переписує частину своїх земель, щоб музей мав належне фінансування і не треба було просити гроші з бюджету. Цей природничий музей і зараз, до речі, у Львові діє. Найбагатший природничий музей у Східній Європі для свого часу, між іншим. А ще він, до речі, підтримував гусульських грізьбярів, він спонсував виставки українського народного мистецтва по цілій Європі, робив бали стилізовані під гуцульські весілля, збирав різноманітні вироби народного мистецтва, народного ужитку, і його скарби стали основою колекції ще й Львівського етнографічного музею. Отакий був нас великий українець. Отже, урок Дідушицького. Якщо грошей у вас і так достатньо, а бізнесової жилки немає, займайтеся благодійністю. Підтримуйте науку, підтримуйте мистецтво, вкладайте у музеї, і ваше ім'я золотими літерами буде вписано у історію вашого краю. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
0: Соціальна реклама.
4: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Як же ми заскучили за своїми слухачами.
0: Привіт усім!
2: Лесечко, що таке парк?
0: Дуже просто. Парк.
2: Forest.
0: Ліс.
2: Lake.
0: Озеро.
2: Молодчинка. We went for a walk in the forest.
0: Ми пішли на прогулянку у ліс.
2: То як буде піти на прогулянку?
0: Go for a walk.
2: Ну а зараз хочу тебе запросити до лісу на барбекю.
0: Барбекю? Що ти маєш на увазі? Якесь барбекю? Дивне слово.
2: Ну барбекю, це ж англійською шашлик. Ходімо в неділю на шашлики.
0: Ой, з радістю, дякую за запрошення.
2: Не забудь взяти соус до барбекю.
0: Ой, ну та звісно. А нашим слухачам бажаємо сонячних днів.
2: Ну і при можливості сходити на смачненьке барбекю.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
1: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
0: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
2: Реклама.
0: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Знаменитий жовківський екскурсовод, так є у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить нам нервів.

0: всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Слухай «Вільне радіо».
2: Йоу, друзі, з вами гурт «Калош Оркестра». І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетних Кайзервальду, Гараю і Вовковиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дослідник глибин полтви, рати і свині. Сьогодні в нас 11 травня і вітаємо з іменинами Кирилів і Мефодіїв. Вчимо, як то кажуть, абетку. У 1914 році у цей день стався перший тривалий авіаперліт в історії авіації від Києва до Гатчини. 1277 кілометрів за 7 годин і 45 хвилин часу. Цей переліт на літаку Ньюпорт-4 зробив Петро Нестеров, киянин з механіком Нелідовим, так, той самий Нестеров, який загинув у наших краях у Жовкві, виконавши перший в історії повітряний бій. У 1916 році у цей день Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності. Світ став трохи складнішим. У 2014 році у цей день Росія провела псевдореферендуми на Донеччині і Луганщині, удаючи, ніби їх тут нема, і республіки постали волею шахтарів і трактористів. Брешуть, як завжди брехали. До речі, щодо брехні, у 1720 році у цей день народився Карл Фрідріх Єронім фон Мюнхгаузен, німецький барон, військовий найманець і літературний персонаж фантастичних спогадів про його неймовірні пригоди. Можна перечитати «Історія одного дня».
0: Вмикай і відпочивай.

Зроби паузу заради себе. Роксолана Квітка та моя рубрика «Твоя хвилинка» чекають на тебе в ефірі щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вмикай вільне радіо та наповнюйся сонечком.

0: реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам.
3: Привіт усім.
2: Ласюнь, скажи, що таке кукі?
1: Печиво,
2: джем,
1: варення,
2: лауе, знаєш?
1: Звичайно,
3: квітка.
1: Але тут ми говоримо в іншому контексті. Мука.
2: Яка ж ти в нас розумничка. I like cookies with chocolate drop.
1: Я люблю печиво з шоколадними дропсами.
2: О, а ти знаєш, що дропси мають англійське походження?
1: Так, drops – це краплі. І тут, звичайно, що маємо краплі у печиві. Правда, вони і так виглядають, як крапельки. Chocolate drops. До речі, а давай дамо декілька порад нашим слухачам, як можна навчати англійську, роблячи шопінг? І чи можливо взагалі таке?
2: Я думаю, що тема їжі якраз те, що треба. Найкращий варіант, мабуть, піти до крутого супермаркету або звичайного магазинчику, пройтися між рядами та назвати найцікавіші для дитини продукти харчування, фрукти та овочі на англійській.
1: Так, погоджуюсь з тобою. Насправді дуже цікава ідея і, що важливо, дієва. Беремо лимон. Lemon. Дитина називає за вами, повторює. Потім на наступний раз можна це закріпити. Насправді, повірте, результат обов'язково буде.
2: Отак, я думаю, що такий досвід буде безцінним. Тому вивчайте англійську разом з нами.
1: І вдалих всім покупок. Почуємось незабаром.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія – такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
0: Реклама.
2: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі «Копа» у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. «Копа» – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
0: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Це твоє вільне.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Знаменитий жовківський екскурсовод, так я у Збройних силах, але серце моє Жовкві належить завжди. Сьогодні в нас понеділок, 11 травня, з чим я усіх і вітаю. Початок робочого тижня. І завтра 12 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Тиск 741 мм, вологість 29%. І у Жовкві, і в інших росточанських містах ранкове прояснення великої погоди не зробить. Весь день буде похмурим, зате без опадів. Що ж, без парасолі на роботу можна буде сходити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Бажаю вам приємного робочого дня, наскільки робочий день може бути приємним. Добре попрацювати, добре заробити, і нехай жодна погода не робить нам нервів.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, Яктак і композиція «Залишила».

0: як так і пісня залишила, або ж гід на обрій цього дня. З вами був Олесь Кальмук, бувайте.
1: Гід на обрій.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, Слово Боже на щодень. Сьогодні Свята Церква вшановує святих Кирила і Методія, як ми їх називаємо, рівноапостольними і називаємо учителів слов'янських. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, то знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, і вона залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, так звану кирилицю, і переклали церковні книги на слов'янську мову. Просвітили слов'ян, через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри і в нас, на Русі, аж по Буг і Стир, так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солунь в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старшим, а Кирило – молодший. І вирішив, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті, статки та пішов на пустельну гору Олімп і там став монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Константина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Та ми будемо називати його вже і тепер Кирилом, бо всі слов'янські землі величають його цим іменем. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалася одна на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає премудрість. Вони віддали Кирила в школу, а він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Грецькою землею управляла тоді благочестива цариця вдова Теодора, бо син її був Михаїл III ще малолітнім хлопчиком. Його вчителі взяли Кирила до царської палати, щоб він учився разом з царевичем і своєю пильністю був для нього прикладом і взірцем. Годі й казати, що Кирило досягав великих успіхів, та найбільше він віддавався читанню Святого Письма і листів святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Всі любили і поважали чесного юнака, і сам учитель-теоктист Логофет полюбив його так дуже, що хотів необмінно одружити Кирила зі своєю похресницею. Тоді Кирило втік з Старгорода і в одному пустельному монастирі прожив 6 місяців. При дворі дуже бідкалися, коли він пропав, і довго шукали, а коли знайшли, то впросили, щоб він повернувся до Царгорода, де патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У Царгороді Кирило почав навчати, до нього стали горнутися з усіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що назвали його філософом, тобто мудрим. Сусідню з греками землю, що називалася Сирія, захопили сарацини. Вони зруйнували тут прекрасне місто Аморею. Грецьке військо зазнало поразок у кількох битвах, і сарацини стали гордами зі своєї сили і послали до грецького імператора послів з такими словами: «Прийшли нам такого мудреця, щоб він міг вести розмову з нами про віру. Нехай він розтлумачить нам, як це ви віруєте в одного Бога, а трьом поклоняєтеся». Імператор Михаїл III, порадившись із патріархом, послав до них святого Кирила та ще й одного ученого Юрія Асинкрита. Там їх прийняв сарацинський князь, і в його палаті зібралися поганські мудреці і були певні, що зможуть висміяти науку святого Кирила. У Самарії під тяжким гнітом сарацин проживало невелике число християн. І сарацини, щоб посміятися з христової віри, намалювали на зовнішніх стінах християнських домів дияволів. І запитали Кирила, що це мало б означати? Святий Кирило відповів: «Бачу дияволів і гадаю, що вони не можуть жити разом з християнами і утекли на двір. А там, де їх не видно на зовнішній стіні, вони без сумніву живуть разом з господарями в їхніх домах». Ця відповідь покрила гордих поган соромом, але робити закиди проти христової віри вони не припиняли. Вони були магометанами, а тому і розпитували багато і про різницю віри. Сарацини питали святого Кирила, як це ви, християни, ділите одного Бога на трьох – на Отця і Сина і Святого Духа. Святий Кирило навчав їх так. Бог є один, але в трьох особах. А якщо ваш пророк не навчив вас про тайну Пресвятої Трійці, то хай навчить вас, бодай, нерозумне створіння. Погляньте на сонце. Бачите на небі вогненне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог безначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина. Як від сонячного кола народжується промінь і не відділяється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота ж, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота не є три, але одне сонце, так і три особи Пресвятої Трійці – це один істинний Бог. Не знаючи, що на це відповісти, засоромлені сарацини задумали отруїти святого Кирила, але Господь зберіг його, і він здоровий, щасливо повернувся з сарацинської землі і пішов до свого брата святого Методія на гору Олімп. Тут вони разом постили, молилися і читали святі книги. У тому часі прийшли до імператора Михаїла III посли від хозарів, що жили між Каспійським та Чорним морем над Доном, і передали слово від свого кагана, тобто правителя. «Ми з давніх давен віруємо в одного Бога, але ось прийшли до нас жиди і намовляють нас прийняти їх закон. Сарацини також накидають нам свою віру. Просимо тебе, царю, прийшли нам ученого мужа, нехай він посперечається з жидами і сарацинами, і якщо він осоромить їх, ми приймемо вашу віру». І імператор з патріархом попросили Кирила, щоб він потрудився задля слави Божої, а святий Кирило, готовий за Христа піти навіть на смерть, взяв зі собою свого брата святого Методія, і обидва з Царгорода пустилися в дорогу Чорним морем до Криму і прибули до Херсонесу. Це поблизу нинішнього Севастополя. Дорогою до Хозарів святі брати потрапили в неволю до дикого угорського племені, та Бог звільнив їх, і вони досягли мети своєї подорожі. Правитель Хазар прийняв їх з великою почестю. Подібно, як і у сарацинів, вони мали вести суперечку з жидами, магометанами і хазарами. Особливо затятими були жиди, бо вони чулися в силі у хазарській землі і сподівалися навернути хазар у свою віру. Найгострішою була дискусія про Месію. Святий Кирило сказав, що Месія вже прийшов на світ. «Чого ви ще чекаєте?» – питав він жидів. Та ж усі пророцтва про Месію сповнилися. Патріарх Яків провістив, що Месія, Христос, прийде тоді, коли скінчиться панування царського роду від Юди. Час той вже давно настав. Царя ви не маєте, Єрусалим зруйновано, жертви ваші Бог відкинув, ви самі розсіяні між народами, як це провістив святий пророк Малахія. Засоромлені жиди змушені були відступити, а сам правитель і багато хазарів прийняли хрещення з рук святих братів. Каган Хазар під страхом кари заборонив поширювати у своїй державі жидівську і магометанську віри. Святі Кирило і Методій залишили священників, які прибули разом з ними, а самі вирішили повернутися до Царгорода. Їх місія навернення слов'ян почалася з Болгарії, де правив тоді князь Борис. Він попросив імператора послати святого Методія, якому товаришував святий Кирило. Святий Методій, якому Господь дав великий малярський талант, намалював на стіні однієї кімнати таку вражаючу картину страшного суду, що князь Борис попросив пояснити йому, що означає той образ, а після пояснення був зворушений до глибини серця. А коли невдовзі в Болгарії настав великий голод і пошесть, князь пізнав Божу волю і прийняв святе хрещення. Багато з його бояр пішли за його прикладом, однак більшість народу збунтувалася і навіть напали на палату. Та князь на чолі маленької горстки вірних подолав бунтівників, і невдовзі весь народ прийняв Христову віру, до чого найбільше спричинилися книги, перекладені святими братами на слов'янську мову, і богослуження, що правилося мовою, зрозумілою народові. Святі Кирило і Методій утвердили тут церкву Христову, висвятили священників, заснували школи, а потім вирушили до Єрусалиму, де на них чекала нова місія – проповідування Божого Слова і в інших слов'янських країнах. Там, де зараз нинішня Моравія, частина Чехії, Шлеськ, долішня Австрія і частина Угорщини, Панонія. Тоді розкинулася велика моравська держава, якій правив князь Ростислав. Значна частина Моравії вже була навернена німецькими священниками, однак народ не розумів латинської богослужбової мови і залишався далі в поганстві. Тоді Ростислав, а також і словенський князь Святополк, і панонський Коцель попросили імператора Михаїла про провідників, які б навчали народ слов'янською мовою. І вибір упав на святих Кирила і Методія, і вони рушили до Моравії, куди прибули 863 року. Князь Ростислав, коли почув, що святі брати наближаються до Велеграду, головного міста Моравії, вийшов їм на зустріч і прийняв їх як апостолів Христової віри і віддавши всю свою країну під їхню опіку. А слід згадати, що святий Кирило перед мандрівкою до Моравії був висвячений на архієпископа. І хоч які просторі були слов'янські землі, брати Кирило і Методій всюди проповідували Боже Слово. Народ приймав святе хрещення, а слава Божа росла і ширилася по цілому світі. Святі брати подалися також і до Чехії, де охрестили князя Божевоя з його родиною і багатьма підданими. Вони звели в Празі церкву Пресвятої Богородиці і церкву святих апостолів Петра і Павла, а також багато інших церков по всій чеській землі. Всюди засновували школи, святий Кирило висвячував священників, а ті правили службу Божу слов'янською мовою. Латинські єпископи виступили проти них і звинуватили у єресі, бо, як казали, службу Божу можна правити лише єврейською, грецькою і латинською мовами, бо цими мовами Пилат написав на хресті слова Спасителя «Ісус Назарянин, цар юдейський». Справа потрапила до Риму, і папа Миколай І покликав святих Кирила і Методія до Риму, тож брати пустилися в дорогу. А коли папі Миколаєві представили всю справу, то він схвалив їхню місію, а єпископам німецьким заборонив їм перешкоджати у тій місії. У Римі святий Кирило захворів, він уже віддавна мав слабке здоров'я, поблагословив він слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем і просвітителем. 14 лютого 869 року погас наш світоч. Помер він на 42-му році життя. І поховали його в церкві святого Климента поряд з мощами, які він приніс. Мощі святого Кирила і донині спочивають у Римі. А святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся у слов'янські землі. Однак він і далі багато страждав від латинських владик. В результаті конфліктів із єпископами і священниками німецькими святий Методій був осліплений за наказу князя. Та коли переслідування з боку єпископа німця Вікінга, так і Святополка не припинялися, святий Методій утретє подався до Риму і був там доти, доки Святополк не прислав за ним своїх послів, які перепросили святого, і він повернувся з ними до слов'янських земель. Він утвердив Христову віру в Хорватії понад Віслою аж до Дністра, всюди, куди ширилася влада Святополка. Так минуло 24 роки його праці в слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. Казав він так: «Дорогі діти, ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що душу вбивають». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, і тіло його поховано у Велеграді, в церкві Пресвятої Богородиці, в стіні навпроти вівтаря. Його наука просвітила і нашу Русь, Україну. Христос посеред нас і є, і буде.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Галинку та чарівну косметику. Жила-була дівчинка на ім'я Галинка. Вона була дуже гарною, але коли бачила, як її старша сестра чи мама малюють губи чи вії, їй здавалося, що це і є справжнє диво. Галинка мріяла бути схожою на казкову принцесу з блискучого журналу. Якось на день народження Галинці подарували набір дитячої косметики. Рожевий блиск, тіні, що сипалися, та маленьку пляшечку з парфумами. Галинка була на сьомому небі. Вона вирішила, що тепер стане найгарнішою у дворі. Наступного ранку вона ретельно нанесла все, що було у коробочці. Вона так старалася, що її щічки були дуже-дуже рожеві, а губи блищали, як новорічна ялинка. Коли Галинка вийшла гуляти, вона чекала, що всі ахнуть від захвату. Але її найкращий друг, маленький Петрик, здивовано на неї подивився. «Галю, а чого ти така яскрава?» – спитав він. «І чому від тебе так пахне, що аж ніс лоскоче?» Галинці стало прикро, а потім підійшла сусідка бабуся Софія і лагідно сказала: «Дитино, ти така сонячна і мила, але навіщо ж ти ховаєш своє світло під цим усім?» Галинка не зрозуміла. Вона ж думала, що косметика робить її гарною. Того ж дня вона прийшла додому засмучена і розповіла мамі. Мама усміхнулася, посадила доньку на коліна і сказала: «Моя зірочко, послухай мене уважно. У світі справді існує чарівна косметика, але вона не продається в магазинах». «Яка ж?» – затамувала подих Галинка. «Вона називається доброта. Коли ти посміхаєшся, твоє обличчя стає світлим. Коли ти допомагаєш іншому, очі починають сяяти, як зірочки. Коли ти говориш добрі слова, твої губи стають чарівними». Мама взяла Галинку за руку. «Справжня краса – це не те, що ти наносиш на обличчя. Справжня краса – це те, що ти випромінюєш зі свого серця. Вона робить тебе не просто гарною, а улюбленою». Галинка зрозуміла. Наступного дня вона не стала фарбуватися. Вона просто щиро посміхнулася Петрику, допомогла бабусі Софії полити квіти і поділилася своїм яблуком з маленькою дівчинкою. І тоді Галинка помітила диво. Її обличчя справді сяяло. Всі навколо посміхалися їй у відповідь. Вона була щаслива, а від щасливої людини йде найкраще світло. Ось яку чарівну косметику відкрила для себе Галинка. Повчання діткам. Любі дівчатка, пам'ятайте, справжня краса завжди йде зсередини. Жодна фарба чи блискітки не зроблять вас такими гарними, як щира посмішка та добре серце. Ваша посмішка – це найяскравіша помада. Ваші добрі вчинки – це найчарівніші тіні. А радість – це найкращий крем від усіх негараздів.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: повертайся.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Коли знаменитий німецький боксер Генрі Маске зібрався завершити професійну спортивну кар'єру, він захотів подарувати глядачам щось особливе і попросив співачку Сару Брайтман допомогти йому в цьому. Співачка випадково почула пісню «Конте Партіро» у виконанні Андреа Бочеллі. Ідея з дуетом для прощальної пісні їй дуже сподобалася. І вона запропонувала тенору заспівати цю пісню разом. 23 листопада 1996 року боксер програв бій. Це була перша та єдина його поразка за всю професійну кар'єру. І тим ліричніше звучала прощальна пісня. Їй судилося стати найпопулярнішим синглом і потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

0: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Неформат.
1: На Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Колір ночі». Український музичний колектив із міста Ржичів. Їхній стиль можна охарактеризувати як соціальний рок. Адже тематика пісень торкається сучасної ситуації в Україні, соціальних проблем та історичних подій. Гурт був заснований 27 червня 2010 року, коли вони вперше виступили під назвою «Колір ночі» на Дні молоді у Ржичеві. Пісні «Колір ночі» вирізняються глибоким змістом та емоційністю, що не залишає байдужими слухачів. Їхня музика – це поєднання агресії та лірики, що відображає реалії сучасного життя та спонукає до роздумів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: людей.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Контрабанда.com.ua». Український рок-гурт, заснований в 2001 році у Києві. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року та альтернативного року. У 2005 році гурт підписав контракт із компанією «Comp Music», що стало важливим кроком у їхній кар'єрі. Того ж року Ольга Цепкало познайомилась із шведським продюсером Даном Сацквістом, який рекомендував співпрацю із Reactive Music Studio у Стокгольмі. Результатом цієї співпраці стала пісня «Get Out». Серед відомих робіт гурту – пісні «Dreamer» та «Good Boy», на які були зняті офіційні музичні відео. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних епізодах.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Зона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.